0: Ia e thia thia fo ile loto ma le anganga o tātou. Toi au lia mai fo ile nei tō la. O lo maua pēa lo tō soifua lau lelei. Ma lo tātou o la tulu I mai pēa. Ono le alofa ma le pule faa soifua. A lo tātou ta maa ile langi. Ia wa tātou tū vai mai fo ile taimi faa tūlanga ina. Mo la tātou pol kalami maa sani le nei. O le faa tāua ina o a inga. O le a tau mawhai fo e faa sola solo atu. E pe ona maa sani ai I a tātou pol kalami nei. E mumua pea ona tātou o ilumu o le atua. E ave la tātou vi inga ma le faa netanga. E te tala atuai la tātou pol kalami. Ia a e sa moae. O si mai a lau faa fonga. Mai a faa manuina lau faa fonga anga.
1: Te tātou talo. Yo vao a ue lo mātou ta maanga lelei. Ile ma Yesu ke riso lo mātou ali I whaola. Mātou fia fia pea mātou te o mai. Mātou te si ile vi inga ma le whaafitai I la ua fio. Wa so se mea lava mātou te whaia e au lava na mātou vi I a la ua fio. Ma whaamanu ia ina e la ua fio mea uma pe a whaatasi mai a I mātou. Mātou te whaafitai tele ta mā. Wa lama lama whaai o fo ili ne yaso. Aolo tū mau mai pēlo wanga li leima lo walof. Ma e a fo inisi o fe au mga aluenga li ne yaso. Aolo o malu tia pēa I mātou uma I o awanga lofa. Mātou te talo ta mā. Mātou whaafitai I lautau si ngā lofa ya I mātou. Mātou whaafitai. Ile anoa noa I olo wanga lele ya I mātou ya so uma mataimi uma. Whaafitai leola male mālosi olo e fua ina mai pea ya I mātou. Male tele male anoa noa I o au mea lo fayala ese ese mai mo I mātou ya so uma. Ole ala leola mātou whaafitai I la wafio ya so uma ta mā. Mātou whaafitai fo I lau tūsipa ia. Olo o mātou o whaitau mā o a o mai I pēa I mātou. E mea ao na mātou whaia, ma mea e le te tau o na mātou whaia.

0: tu pema metotia fo I manisi fo I salvo faso I to inga lepo ese ese tu linga tu langa ese ese ya ila tau fo ina afia ole e isi me te fie faso aia ele I fai ule ta fa mwe mwe ne so
1: ea wafka ya ea mwa ato masano wa lava fo ina faso wa lava fo I tena wako ea ele o ufikimo le hafo wa me fafka I papa wafa le amanga ele I ole oku ole nai ole ole por kalami ole kakumulongo pia na isa wale au kenyufamu ele fa ya tu mako pa ya o me a we cha no e te ta alo o lo na wa ku fa ka ya ma ya fo ta ka ko lo fa pe fo ya no fa na ele va pe o fa ya tu mako pa ya o ko fo ma na te fo o lo o e o lo yo a ra ma mo ma ko ni ma le ka ni o so le o ra so I fo ma lo no pa le o ra fie fia pe la kuru ga re so so ke ma pu mai ni ni u e pe yo ke so so ku le
0: Aftai ia le nā wā whāwhonga lo tātou tunu e mure tuire ngā whāwhtai fō I rumaku mai ana usun ko letia mi se fōi pūle. Ia wā fōi ni awa no tāu fōi uto e wāpālua I fōi li tātou o nā rumaku mai. Ia mure tātou wā li tia o le leo manu atu. Ia mure information I zen. A wā la wat whāla wilo I nā tira leo o nā rumaku mai. Ia e mai se pōkala mi o lo whāpē nā un tāu ni e li tātou o nā. O fōngi e le tua li tātou o nā o pasāo le whā mui mui. Ya wa fu de hanga ilu ma fu de nite usanga al tatu ku kelamene na na fu sepati usala malu usat e poto la vuelta uta ya sena na tu ya ma pele manga na netru al tu ona de nite ne pepe en fu ni de pepe ma le tatu ku kelamene ma le tatu wana le le ol manu tu de ibo ibo ibo amo wal ting ne fa tu fa fa se fu
2: Providing opportunities, facilities, support and training to individuals and organisations in our community to create content that reflects their views and values.